yimpaya edema wo sɛ awurade ne tumi anyɛ kɛse awurade improve ne hɔ na nipa nyinaa angye ne ntom ɛyɛ awosɔde ana wo kasa tia eve.

0: enya me nkwa na me wo dem wa me ne
1: diki ima
0: diki bibia e kama
2: ebrade adum papa ye kwem papa pa
0: ozu ye ivo na
2: ya me gusu hwe
0: ozu ye ivo
2: nyina
0: o chira ya ka wa se nyina
2: for say say yeah yeah ekitechi krobu oya ye nyi obi antene nsa wono so no ye nyina ye difo
0: ye difo waka be kan ya fu o kuro mu ha o ama busie bia ye chese ayaba

Ebusia anope enso ebre aso se yesua de eno ntimi de nche akase afijuma de yisuma o ye yankasa nkasa ya ho bible ensem our personal safety tips eno ho asem na anope me ne o ebeka mesre o sefre obi na ono nso emfre obi ebra ye besua de fre onua ohyenkani bi na ono nso onfre ohyenkani bi de obesua driving no mpo mesre se wo be fre no ebra ye nyina yesua ade anope mi pese ye hwa ade ahyenkafo obi busa me mo a mo sendi me obe nyina ni mo a mo whatsapp nyina mesre mo beda mo ase mo nkoso emfa mo comment ne mo contributions emma ye obi busa me se abre ben kra ne wo se ye check ye engine oil mesre makano pimp bebre se abre a e wo se ohyenkani bia enka wo benya wo ka no ehyen na wo twi no wo be check wo oil no eye ebre a ka no wa park ehyen no na afei e na wo be start engine no enu na ye best time a e wo se ohyenkani wo check wo engine oil no enti mesre se unfifi a ebra wo check a wo benya gauge ni ye eye ebra ya park car no esi ho na afei e na ye be move no eye best time a e wo se ye check ye engine oil mesre wo bie bonnet na enye oil pe e na ye check wo break fluid no mesre eno so pot no wo inside ho e wo bonnet no a e wo se no so wo check hwe se me break fluid e swati anase ne yete anete anampo se apai kra na minhu ye e na mabe parke esi ho abusua enie ma e wose ye check wo bonnet no mo baako e ye radiator water enu na eboa ekulu engine no from overheating enti mesrel ense sa ensuo nko a emfa engum bomodia sa obeto coolant na wodi egum se ne be ya ebe kulu engine ne down ebra temperature air rising abusua ye ye ne saa no ade ba ko wo ho a ehuhia yie ya start car no ye ko ye nam krom ebra e wo se ohyenkani enka wo benya otofu o egu car no e ye bra wo betu kwan entwe nsi kwan so ansa na wa park esi ba bi sa wo kotofu o e wo se o fele car no empo omo omo ka car sa ye de fa passengers egu mo no I was so making sure say what feel like car no and san anko akolodu se ne be ya wo load wie ya wo tu wani an anko asi kwa so empempi ye ya ye tu kwa no ye ya adwen say oh filling station bi wo kwan mu menya be bi atofu o enti ba menko mesrew wonim ada wo bedru ho na eho nso fu o no ebi ni ho anase asa enti mesre se bo modern na fele ka no ansa no asi kwan so yen a ye ko long journey yen a ye tu kwan weekend mu fa hyen ni si ho siesie hyen no e hyen na ekita wo no e ho ban bo wo nsam nti bo modern se e hyen no abre ni abre biara ye be wo hye e hyen no ka bi wo ho a o hyen kani atwi e hyen no efiti juada e kope memeda a ye wo hye ye ka bi wo ho a yen a ye fo hyen no so ye didi egum ya ye mu basa besre mesre mo amu complaining no mumu bi mo se ehyan bi wo ho a mo fro a emu nye ahomeka mumu bi mo complain se mutime ho kakalika ewo ehyan no but menu mi enu ye betume aboa ohyenkani no ebra ye nidi mfangu kanum ebra ye kofo ehyan na ye beye mu sane a ehyan no ye kofo net no ye beye mu sa pepepe se de make ye ye ne sa ebe boa ye nyina eboa hyenkafo eboa we a ye kotena ahyen no mti mesre weekend mu bebia wo ko bia de di kan fele ka no ansa na wako make sure say ka na wo de ko no ka no wa fele wa man full tank make sure say ka no wa check the checks the oils the brake fluid battery water wa hwe sa ne ma ni nyina cables wa hwe say ka no mpo amede nam no me fan bet eye adwuma na ka no fine na ewo mu no ka no so me so air condition na fine no eye adwuma na abusua say ye ne sa ebe boa ye nyina mesre o anope ya wo driver no fa mobile phone no to nche na driver kai hunu se enipa wo mo wo hyen no o ma ho bible e wo nsam ebra wo matena hyen no na wan kasa nkasa nso wo tena stay na chi no wa ho bible e wo nsam a ho bible nsam eye ma o eye ma me eye ma obi a mesre se weekend over speeding
ye best stop kan hu se over speeding so eno so ekum nipa o shenkani papa one ne wako brew na wako du asumdwe mu na wasan ababrew abedu fie medam ase sane mekan ye nyina ye betie na ye diso na se ye ne sa ebe boa ye nyina.